0: Кот и живление да лимоне, наредиш Каприсов After Work Party.
1: Об 16 ури се добимо на Каприсовем After Work Party у Бай Лемониш у Барби.
0: За глазбени увод бо поскрбел DJ Лука. Об 20 ури па следи акустични вечер с Ларо де Марин. Севеда, не бо манкало нити освежитве. З нами бо Лемониш, освежилна газирана лимонада, поскусили па босте лахко нихова посебна коктейла. Пелиниш и скиниш. Вече информации најдеш на www.radiocapris.si.
1: Се видимо у петек у Барби. Се добимо на Каприсовем After Work Party у Бай Лемониш у Барби.
0: За глазбени увод бо поскрбел DJ Лука. Об 20 ури па следи акустични вечер с Ларо де Марин. Севеда, не бо манкало нити освежитве. З нами бо Лемониш, освежилна газирана лимонада, поскусили па босте лахко нихова посебна коктейла. Пелиниш и скиниш. Веќе информации најдеш на www.radiocapris.si.

странно. Ти правиш не за спад. Хай ще би прижала едно, такого цване коч. Ти би делала оброче, аз би лукнял нощ.